0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói Haigagan Havordume.
2: Մարիոր հարկելի ունգնչիններ, այսօր մայիսի 16-ն է Եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է ձեզ և ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիո ժամի այսօրվան հաղորդմանը անդրադառնում ենք մայիսի 14-ին հայոց եկեղեցին նշեց Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնը, տոնը նշվում է Քրիստոսի հարության 40-րդ օրը։ Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է յուրաքանչյուր տարի մայիսի 18-ին։ Այս տարի կրում է թանգարանները միավորում են մասնատված աշխարհը խորաքիրը։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայաստանի Եբրամիության մշակութային երկխոսություն 2026 խորագրով աշխատաժողովը արդեն երկրորդ անգամ համախմբել էր Հայաստանի և Եվրոպական Միության մշակութային ոլորտի առանցքային թերակատարներին քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի պահպանության զարգացման և հանրահռչակման 2023-ից 2027 թվականների ռազմավարության իրականացման ընթացքը։ Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստան-Եվրամիության մշակութային համագործակցության հերանկարները, ինչպես նաև մշակույթի զբոսաշրջության ստեղծարար կրթության ու մշակութային նախաձեռնությունների զարգացման վերաբերող հարցեր։ Ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ այս հարթակը իսկապես բավանդակալից և պահանջված է, այն հնարավորություն է տալիս, թե ապահովելու մշակույթի ոլորտում մեր համագործակցության տեսանելիությունը, թե գաղափարների քննարկման միջոցով սահմանելու նոր տիրախներ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը։ Վերջին շաբաթների իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ իրականում բացվում են նոր հնարավորություններ և կարծում եմ, մեր յուրաքանչյուր պատասխանատվությունն է այդ հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելը։ Կարծում եմ, ռազմավարությունները հենց այդպիսին պետք է լինեն, դրանք միայն պետական քերատեսության անելիքները չեն, այլ կարող են իրականություն դառնալ միայն համատեղ ճանկերի շնորհիվ։ Ուրախ եմ, որ խոսելով 2027 թվականի մասին, որը ռազմավարության ամփոփման տարին է լինելու, տեսնում ենք սկալի առաջընթաց, մեր արձանագրած աղդյունքները բավական տպավորիչ են։ Ըստ նախարարի, ամենամեծ խնդիրներից մեկը մշակութային կյանքի քերգետրոնացումն է Երևանում։ Այդ պատճառը մշակութային ռազմավարության կարևոր ուղղություններից մեկը մարզերում մշակութային կյանքի աշխուժացումն է։ Այդ շրջանակում իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր, օրինակ այս տարի ամռանը պատրաստում ենք միջոցառումներ անցկացնել նաև Քեղարքունիքի մարզի ճամբարակ քաղաքում, ասել է նախարարը։ Եվրամիության դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել այս գործընթացն ու երկխոսությունը նախաձեռնողներուն և տարբեր բոլորների ներկայացուցիչներին, նշելով, որ բոլորներ հրաշալի աշխատանք են կատարում։ Բնականաբար, գիտեմ, որ ցանկանում ենք անել ավելին, բայց կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանի մասնակցությունը ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրին չափազանց կարևոր է։ Մենք աջակցել ենք օրինակ Երևանի նորաձևության շաբաթվա կազմակերպմանը, որովհետև դա միայն մշակութային նախաձեռնություն չէ, այլ նաև տնտեսության բրենդավորման և հայկական արտադրանքի ճանաչելիության զարգացման կարևոր գործիք։ Կան բազմաթիվ ոլորտներ և արտադրանքներ, որոնց զարգացման միջոցով մենք փորձում ենք խորացնել մշակույթի և տնտեսության միջև կապերը։ Մենք ցանկանում ենք առաջ մղել հատկապես հայկական բրենդի և աշխարհագրական առանձնահատկությունների վրա հիմնված նախաձեռնությունները։ Դրա միան ապրանք կամ արտադրանք չէ, այլ նաև ոչ և ինքնություն։ Ինչ ենք ակնկալում մշակութային քաղաքականության այս երկխոսությունից? Ավելի շատ միասնություն, ավելի խորը համագործակցություն և առավել կոնկրետ քննարկումներ այն մասին, թե ինչ ենք անելու միասին և ինչպես կարող ենք Հայաստանը դարձնել ավելի լավը, ինչպես կարող ենք Հայաստանը ավելի ճանաչելի դարձնել Եվրոպայում և միաժուն ժամանակ Հայաստանում ավելի ճանաչելի դարձնել եվրոպական երկրների մշակույթը, ընդգծել է դեսպանը։ Նրա խոսքով փորձում են կառուցել շարունակական համագործակցություն, հիմնվելով արդեն իրականացված ծրագրերի վրա և միաժամանակ նախաձեռնելով նոր ծրագրեր ու գաղափարներ։ Մարակոսը կարծում է, որ ստեղծագործությունը ընդհանրապես Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է։

Մայիսի 14-ին հայոց եկեղեցին նշեց Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնը։ Տոնը նշվում է Քրիստոսի հառության 40-րդ օրը։ Հառությունից հետո Քրիստոս 40 օր մնում է երկրի վրա և երևում առաքյալներին ու հավատացյալներին։ Այդ ընթացքում Հիսուս իր վարդապետությունն է ուսուցանում նրանց, իսկ վերջին հանդիպման ժամանակ օրհնում ու պատգամներ տալիս առաքյալներին, որից հետո համբարձվում է երկինք։ Հայ առաքելական եկեղեցին համբարձման տոնին հիշատակում է նաև ամենահայոց կաթողիկոսության ատորը, Սիսից քաղաքից մայր ատոր Սուրբ Էջմիածին փոխադրելը։ Պատմության թելադրանքով 484 թվականից Հայաստանի տարբեր վայրերում հանգրվանած հայրապետական աթորը 1441 թվականին Վաղարշաբաթի ազգային եկեղեցական ժողովի որոշմամբ մեկընդմիշտ վերահաստատվում է լուսավորչա հիմն Սուրբ Էջմիածնում։ Ի հիշատակություն պատմական այդ օրվա Սուրբ Էջմիածնում համբարձման տոնի արդիվ մատուցվող Սուրբ Պատարագի ընթացքում իջման Սուրբ Սեղանի առջև կատարվում է նաև հայրապետական մախտանք։

Հայաստանի ստաների շարքում համբարձման տոնը ժողովրդական ամենասիրված սպասված տոներից մեկն է։ Այս տոնի հետ կապված հայ ժողովուրդը ունեցել է շատ գեղեցիկ սովորություններ։ Այն նշվում է բնության քրկում, մայիսյան ծաղկունքի մեջ և ուղեկցում է ժողովրդական հանդիսություններով։ Հայաստանի տարբեր շրջաններում տոնը հայտնի է ծաղկամոր տոն, վիճակի օր, ճանգուլումի օր, կատնաբուրի օր անվանումներով, քանի որ համբարձումը բնորոշվում է ծաղիկների առատությամբ, խաղիկներով, վիճակահանությամբ, մասնագիտների ճակատագրի գուշակությամբ և որպես մատաղ կատնով բաժանելով։ Համբարձման տոնին կատարվող վիճակ ճանգուլումը ամենասիրված և ուրախ հանդիսավորությամբ կատարվող տոնախմբություններ։ Այն համարվել է աղջիկների տոն։ Թերատի աղջիկները համբարձման նախընթաց չորեքշաբթի օրը վառ առավոտյան Թեր արեքակը չիծակած, գինսկույն սկես հակած, հատկապես կարմիր ու կանաչ, լուրու մունջ կնում էին դաշտեր կամ սարեր և գջուջի մեջ լցնում 7 աղբյուրի ջուր, 7-ական քար, ծաղկի թերթեր կամ ծարի տերևներ, 7 ծաղկից փնչեր էին կապում, բսակներ հյուսում և վիճակ կցում, թե ում ինչ փախտ է սպասում, նրանց երբեմն հետապնդում էին տղաների խմբերը, որոնք փորձում էին խոսեցնել կատակներով խանգարել աղջիկներին, ծաղիկները քովելով աղջիկները մի մեծ փունջ էին կապում ու տնում գճուճի պերանին և կարմիր շորով ծածկում այն, երեկոյան վիճակի գճուճը տակցնում էին հանդերում, իսկ երբեմն էր պահում աղջիկներից մեկի տանը։ Գիշերվա ընթացքում հսկում էին գճուճի, որպեսզի տղաները չկաղանան և փոխարենը բրգակին չպահանջեն։ Վիճակահանությունը, որի ընթացքում բարձվում էին, թե դվյալ դարում որ աղջիկն է ամուսնանալու, կատարում էին 5-7 օրը։ Վիճակահանության մասնակից բոլոր աղջիկները գժերով և ծաղիկներով շրջում էին դնետնում, խաղիկներ երկում, ծաղկեփնչեր նվիրում, իսկ մարդիկ զանազան նշաններ, կոճակ, մատանի, ասեղ և այլն կցելով վիճակի ամանի մեջ դրամով կամ փնա մթերքով ձու, յուղ, պանիր, պրինց և այլն նրանց նվերներ էին մատուցում։ Ծաղկեփնչերը բաժանելուց հետո գճուճի մեջ դրված խաչաձև փունջը, որը ծաղկամեր էր կոչվում, նվիրում էին եկեղեցուն։ Վիճակը հանում էին կեսօրին, երբ աղջիկները շրջան կազմած տեղավորվում էին վիճակի ամանի շուրջ։ Նախապես ընտրված համբարձման հարսը, որը նորահարսի գեղեցիկը սկես հակած, քողը երեսին և մի փոքրիկ աղջնակ էր, գճուճից հանում էր որևէ նշան։ Խումբը այդ պահին մի քարատող էր երկում, որի բովանդակությունից էր կանխորոշում էր նշանի դիրոջ վիճակը կամ փախտը։ Համբարձումը կոչվում է վիճակի օր, որովհետև վիճակը կապված էր Քրիստոսի համբարձվելուց հետո առաքյալների կողմից հութայի փոխարեն վիճակահանությամբ նոր աշակերտ ընտրելու ավանդության հետ։ Ժողովուրդը համբարձման տոնին դուրս էր գալիս դաշտերը, ծաղկազարդ վայրերում կազմակերպում էին սպոսանք, երկու բառով ուրախությամբ նշում համբարձման տոնը։ Այդ օրը ծաղիկներով զարդարում էին քարան, կատնատու գովի, Եզան բարանոցը և բդծնում գյուղում, իսկ իբրև մատաղ և տոնական ուտես կատնով բանջար էր եփում։ Կատնովը բաժանվում էր հարևաններին, բարեկամներին, անցորդներին, այն շաղ էին տալիս արտերում ու այքիներուն, որ հնցուն բարեհաջող լինի փերքը արատ։ Զատիկից մինչև համբարձում ընկած ժամանակահատվածում արգելված էր կատնաբուրի գործածությունը, հակառակ դեպքում կպակասեր գովերի կատնատվությունը։ Այդ օրը, սակայն, յուրաքանչյուր դան համար կատնաբուր եփելը բարդատիր էր։ Համբարձման տոնի անբաժան մաս էին կազմում ուխտակնացությունները։ Յուրաքանչյուր բնակավայր ուներ համբարձման իր ուխտավայրը։ Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Կարիքին երկրորդ ամենահայոց կաթողիկոսի դնորինությամբ 2011-ից համբարձման տոնը հաստատվել է Քեղարքունիքի ուխտի օր։ Տոնակատարության ընթացքում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանում պահվող քեղարդը, որով խոցել էին խաչին քամված Հիսուսին, բարձելու արդյոք ողջ է թե մեռած, հանդիսավոր առարողությամբ բերվում է քեղարդավանք։ Ուխտավոր հավատացյալները հնարավորություն ունեն տեսնելու և համբուրելու այն։

0: हम माई राम ने माई रे जा हम बाल बन ये भूषा पीना राम ने लाई रे माई रे जा आरा को छूटे से सदिन हम माई राम ने
1: Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունը մայիսի 18-ին հրավորում է դոնելու թանկարանների միջազգային օրը և մայիսի 16-ին մասնակցելու թանկարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառմանը։ Թանկարանների միջազգային օրը նշվում է յուրաքանչյուր տարի մայիսի 18-ին, որն այս տարի կրում է թանկարանները միավորում են մասնատված աշխարհը խորակիրը, ընդգծելով թանկարանների առանցքային թերը որպես մշակութային երկխոսության, փոխըմբռնման և համամարտկային արժեքների պահպանման ու փոխանցման հարթակներ։ Հայաստանի թանկարանները միանալով միջազգային նախաձեռնությանը կազմակերպում են բազմապովանդակ միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, կրթական ծրագրեր, վարպետաց դասեր, հանրային քննարկումներ և հատուկ այցելություններ նախատեսված տարբեր տարիքային խմբերի և հետաքրությունների շրջանակ ունեցող մարդկանց համար։ Թանկարանների միջազգային օրվա շրջանակում մայիսի 16-ին կազմակերպվի նաև ամենասպասված մշակութային միջոցառումներից մեկը՝ թանկարանների գիշերը։ Այդ օրը Հայաստանի բազմաթիվ թանկարաններ իրենց դռները կփակեն այցելուների առջև մինչև ուշ գիշեր, առաջարկելով յուրահատուկ մշակութային ծրագիր։ Այցելուները հնարավորություն կունենան բացահայտելու թանկարանային հավաքածուները նոր ձևաչափով մասնակցելու ինտերակտիվ միջոցառումների և վայելելու մշակութային հարուստ միջավայր։ Միջոցառումների նպատակն է խթանել հասարակության հետաքրքրությունը մշակութային ժառանգության նկատմամբ ուժեղացնել թանկարանների և հանրության միջև կապը, ինչպես նաև ընդգծել մշակութային կարևորությունը համերաշխ և միասնական հասարակության կառուցման գործում։ Թանկարանների միջազգային օրը սահմանվել է 1977 թվականին թանկարանների միջազգային խորհրդի կողմից, նպատակ ունենալով համախմբելու թանկարանների հասարակության և մարդկության առջև ծառացած գլոբալ մարտահրավերների շուրջ միաժամանակ բարձրացնելու հանրային իրազեկավացությունը թանկարանների կարևորագույն թերի մասին։ Թանկարանների գիշեր ծրագիրը մեկնարկել է 2005 թվականից Ֆրանսիայի մշակույթի և հաղորդակցության նախարարության նախաձեռնությամբ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և Եվրախորհրդի հովանավորությամբ։ Հայաստանը միացել է թանկարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառման 2005 թվականից։ Թանկարանների գիշերն առաջին անգամ անցկացվել է 1997 թվականին Բերլինում։ Բերլինի քաղաքային իշխանությունները ամբողջ գիշեր բաց թողեցին քաղաքի թանկարանների դռները։ Այս նախաձեռնությունը ժողովուրդը մեծ ոգևորությամբ ընդունեց։ Շուտով այս անցկացին միացավ նաև 20 գերմանական քաղաք։ 1999 թվականին Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության առաջարկով ֆրանսիական թանկարանները դարվա մեջ մեկ օր բաց էին և անվճար հասարակության համար։ Այս ակցիան կոչվում է թանկարանային քարուն։ Շուտով այս նախաձեռնությունը գրավում է Եվրոպական մշակութային կոնվենցիային անդամակցող երկրների ուշադրությունը։ 2001 թվականի նախաձեռնությունը վերանվանվում է թանկարանների գիշեր, որը վերջին տարիներին հովանավորվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Այս նախաձեռնությանը միացել է նաև թանկարանների միջազգային խորհուրդը։ Հունգարիայում այս տոնը արդեն նշվում է 29-րդ անգամ, ավանդապար կազմակերպվում է Հունգարիայի ազգային թանկարանի տարածքում։ Հունգարիայի գլխավոր թանկարանային տոնը առաջին անգամ անցկացվել է 1996 թվականին Հունգարիայի ազգային թանկարանի նախաձեռնությամբ։ Այս տարի մայիսի 16-ից 17-ը Բուդապեշտում կանցկացվի Հունգարիայի ամենախոշոր թանկարանային մշակութային միջոցառումներից մեկը՝ թանկարանների մայիսյան փառատոնը։ 2026 թվականի գլխավոր թեման է, ինչպես գիտենք, թանկարանները միավորում են բաժանված աշխարհը։ Կազմակերպիչների խոսքով ժամանակակից աշխարհում թանկարանները միայն պատմական ու մշակութային ժառանգության պահպանման վայրեր չեն, այլ նաև մարդկանց, համայնքների և սերունդների միջև երկխոսության կարևոր հարթակներ։ Երկօրյա փառատոնի ընթացքում այցելուներին սպասվում են բացօթյա մշակութային ծրագրեր, ինտերակտիվ ցուցադրություններ, ընտանեկան մանկական միջոցառումներ, ստեղծագործական աշխատարաններ, պատմական ներկայացումներ, ինչպես նաև բազմաթիվ թանկարանների մասնակցությամբ հատուկ ցուցահանդեսներ։ Միջոցառման նպատակն է հանրությանը առավել մոտեցնել թանգարաններին և մշակույթը դարձնել հասանելի ու գենտանի փորձառություն բոլոր սերունդների համար։ Հունգարիայում թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումները տարիների ընթացքում դարձել են ոչ միայն մշակութային, այլև հանրային կարևոր իրադարձություն, համախմբելով հազարավոր այցելուների թե Բուդապեշտում, թե երկրի տարբեր քաղաքներում։

Երկերի ընդդիրներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Լասլո Նեմեթը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, ինչնոր հանդիպում։